0: were the disciples turning away the little children? Maybe they thought Jesus did not have the time for children. Or maybe they thought Jesus was only interested in adults. They were so wrong. Jesus loves little children. He thinks every one of you is precious. He loves you and appreciates all the boys and girls. He has great plans for you. He wants you to take the good news of his love to all your friends. You can invite him into your heart. He will never turn you away. Remember, Jesus says, "Let the children come to me and do not turn them away, because of such is the kingdom."
1: Tell somebody the name of Jesus is higher than cancer, is higher than heartbreak, is higher than any disease. Just speak in tongues if you know how to speak in tongues. Salabando koba shata baba ba ke seboska re tebo gobos re ma baba ba shata bago zo toko ya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha